0: tvoja best. Národna muzika. Party muzika. In čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.